نو ټینشن شي پوجي سي ملای نو دا سيناريو وي چې جنانه زلفې مې وېشتي دي سبو الډو منور ایوړای نشم درني دي سبو الډو وسی او نو ټینشن تل شي ور سري دي سبو الډو مشادو استعمال کې سي نو ټینشن شي پو نو ټینشن هېرایل سي.